susuma uma koi kamo e eva ayala tina ya sunei ua musui fa susuma ua mai tamanei tira tira mai oronga susu ua kokosu. Etamo e fa asu.

le tasi ona vano pesepesega mai le tiamaʻa i le tautua le radio Samoa. Mo nisi foʻi le atunua o le a saʻoni mo faigā malaga i Samoa lenei aso lea le ʻupuipui a o le tatou atua le faigā malaga a mo i outou o le a outou toe foʻi le Paradise o the Yandro Sisters.